在这儿呢！啊！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: あなた様の名前教えてくれませんか？家はどこですか？なんでここに行きましたか？
1: 私は加代由美、家は名古屋です。私のフィアンセ、横道洋介は31軍の士官です。先日、うちの姑は亡くなってしまいましたから、頼る人はいない。私は中国に来た。頼る人はいない。彼の舞台は命令を受けて、ここに移動したので、私はここに来ます。
0: なんでこんな様子になりましたか？
1: 昨夜、私は中国人男性が無理やり連れ去られた。山の洞穴に隠されました。明けの時、私は暇を取って逃げました。でも気づかれた。撃たれて傷を受けて袋に入れられました。おかげさまで助けられました。ありがとう。
0: あなた様に早川が服を変えさせて薬を作らせます。同時にあなた様のフィアンセと連絡して、そうして迎えます。
1: どうもありがとうございます。

0: 課題さ。不幸なこと伝えなければならない。
1: 何の不幸なことですか？
0: 課題さんのフィアンセを小グスル31顧問はスマンタラに遺談しました。
1: え？スマンタラはどこですか？
0: 東南アジア、とても遠い。
1: どんなに遠いでも探さなければならない。すぐに出発します。
0: もう一つ不幸なニュース。カダイさんのフィアンセ、横道さんはもう。胆の毒性腺のために亡くなってしまいました。カダイさん、カダイさん、カダイさん。
2: 子涵。
3: 你怎么才来呀？
2: 什么事儿这么急着找我？
3: 你快看看这个吧。
2: 子涵，你判断一下，这张纸条会是谁塞到你的口袋里的呢？
3: 我想了，可是怎么也想不出一个所以然来。
2: 单从纸条的内容上来看，这个人应该是你的一个可靠的朋友。
3: 只可惜，这个人是来无影，去无踪。

0: なんで服はいつも止めなんだ。
1: 課題さんの服について僕の真摯な疑問を受け入れてください。
0: 小川さんは今まで見た女の中で素晴らしい女ですよ。
1: この話があれば僕は知りまでも後悔しません。
0: わかったよ。私のような不幸が国内ではどこにもあります。
1: どうなんか知らない。僕も横道さんが次々敷いて靖国神社に入るかもしれません。
0: 女いまいましい戦争。
1: こういうこと言わないでください。これは天皇の聖戦ので日本の武士が陛下に見をささげることは最高の愛国と思います。

0: あの山のほらの中では何かありますか？こんな鬼の廃止は見張りに頼んでいます。
1: それは第一重要な秘密の弾薬庫です。
0: 弾薬庫？
1: はい。
2: 小川さん、今シドが上海に送られさえください。
1: 今？
2: はい。モーターで2時間くらい足りますよ。
1: じゃあ、すぐに課題さんを上海に送らせて、小口と小口箱を作り直させます。課題さんは上海で待っていてください。あちらご上司、にも裸足ですぐに課題さんを探します。
2: ありがとう。
3: 今天晚上我要出去好好的放松一下。
4: 你是要去慰安所吧？我这就打电话让他马上安排。
3: 什么慰安所？那种地方让我恶心。
4: 那您是？
3: 我要去跳舞。
4: 哦，蹦擦擦。
3: 就是，蹦擦擦，words。

0: 请出示证件。
1: 知らないが、今は小川さんの家族ですよ。
0: 他们是干什么的？
1: 熊井さんが彼らを前来ささんで守らせますよ。
0: 这个。
1: 電話がありませんか？俺の小川さんと連絡しよう。
0: 是，请。
2: もしもし。
1: 小川さん。私、小川さんのユミ。
2: かなり。なぜこの電話を使いますか？
1: 私、帰ります。
2: 帰ります？なんで帰りますか？
1: もち、帰られません。今はあなたと抱き合いたいよ。あなたの面と、かだ言いたい。小川さん、愛してる。
3: ハンス先生、您准备好了吗？
4: 尊敬的松本最高司令长官，我会按时到达指定位置的。

0: 先生、新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
1: 共同僚のものか。
0: いえ、劉万子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
1: リューバンコ。
0: はい、バンコは彼が使う楽器です。
1: つまり丹徳園は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
0: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
1: リューバンコを追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
0: これから監視を強化します。
1: 逮捕の件は君に任せる。リューバンコを捕まえたら俺が直接取り調べる。
0: はい、かしこまりました。
2: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责望风，万一有啥动静，咱们暗号联络，随机应变。
3: 散花，来散花。
4: 来份蒸饺。三货，
5: 一会儿吃完跟我走。
4: 蘑菇松子儿，榛子木耳，三货。卖山货，蘑菇、木耳、松子、榛子儿。
6: 八步。八步。
4: 蘑菇、木耳、榛子、松子儿。
5: 老板，这儿了啊。好的好
7: 的，慢走。
4: 卖山货，买点山货啊。卖山货。

0: ボタン校の3人がすでに平安から来た者と接触したのようだな。こうすればヤズラの犯行計画にさらに賞賛が加担だ。
1: 課長、情報によるとこの数年ヤンの共戦度は次々と東北に人を出して東北高連と連絡を取るようにした。旅番号の身分はすでに確認した。旅番号延安から北に間違いない。旅番号は2年前から2年手の組に入った。この後はずっと松林町の長身を落として演出出してます。
0: 松林町。
2: はい。そしてその2年手組の看板娘小本さん、旅番号の婚約者であり松林町の初心です。
0: また松林町か。あそこはずっと東北高連の集結地だった。憲兵隊に町の外で待機させろ。
2: はい。
0: 今日逃げた魚の行き先は手がかりあるか。
1: 警察と憲兵隊はすでに全員出した。ボタン号で奴らを探し続けている。
0: もう少し緩めろ。奴らに旅番号が死んで手がかりを失ったと思わせろ。そしてボタン号で何を計画しているのか、総指揮官が誰なのか必ず吐かせろ。帝国が今少し手を焼いていると思ってる連中に我ら武士が最後に笑うことを思い知らせてやる。

0: 申し訳ません。
1: 何？
2: 報告。両名は秘密病院で、女八郎五達、ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また陽平に入ったか。消えに行くぞ。急げ。
2: はい。
3: お前は部隊の職員。
1: 行くぞ。
2: はい。
1: 早く早く
2: ぞ。行くぞ行くぞ。
1: お前
2: 早く早く急げ。
0: 快快快快！往里冲，快！猴子掩护，快快快，往里冲！前面一往回滚，
2: 捕まえろ！捕まえろ！
4: 快快快！
0: 三下！
4: 小心！
0: 三下！
4: 小心点！

0: 来头不小
1: 啊。やめなさい、カレス。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。ケースばかりで奴はいません。
1: ちくしょう、やりやがる。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁平を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は丁勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的分界，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间，我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说，
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 你这是？
1: 田二林同志，我是共产国际的，你这次幸亏遇到了我，下次小心。
2: ティエンダーリンの人は、他国の企業所は近くの気持ち悪いけど、あの人は本当にタレラナ方々ですか。私も移送の途中でこれほどの被害を被るとは思っておりませんでした。修理がしなければいけませんが、国内から技術者を呼び寄せるというのは現実的ではありません。ティエンダーリンはいわゆる天才、我々にとって非常に重要な存在です。
3: あの人は専門の勉強はしないよ。彼のような天才だけが短期間で電子機器を修復することが可能です。また機密装置の観点から言っても彼ほどの敵人はいないでしょう。なぜなら彼は自分が何を修理しているのか全く知らないわけですから。なるほど。あなたは安心してください。俺は一緒に頑張ります。
4: では、よろしくお願いします。来，我伺候伺候您，怎么样？好点没？
5: 好消息！特大好消息！著名影视明星方清卓倾情推荐的九寨藏秘，未走出大山，让全国人民都知道真正纯天然的野生藏秘。原价99元一大瓶，现在大基电话99元5大瓶。等等，前50名拨打电话，我们买5瓶再送给您5大瓶。99元整整10大瓶带回家，足足吃一年，每瓶只需9块9。 九寨藏秘郑重承诺，免费试吃5瓶，不好吃退，买贵了退。买到了是假蜂蜜、勾兑蜜，退。我们天然野生九寨藏秘，假一赔十，机会只有一次，赶紧拨打电话抢购吧。
6: 说到吃蜂蜜，我是最有发言权的天然野生中药材的蜜源，我是常吃，口味纯正，味道鲜美，高浓度高营养，我推荐大家常吃。 放心吃老少皆宜。这九寨藏蜜啊，吃的就是不一样。每一滴蜂蜜都是原生态的野生蜜，集蜂花粉、蜂王浆、蜂胶等营养物为一体，营养丰富，入口留香。连老伴儿都夸我这次买的值，让我再多订几箱，让全家人都吃上这野生的好蜂蜜，身体健健康康的，比啥都强。
7: 年龄大了。
5: 牙口不好，不敢吃甜的，甜的呀，牙齿都发麻。老话说啊，我这是虫牙，但是喝这九寨藏蜜泡的蜂蜜水，那小日子过得呀是美极了。九寨高位于四川省阿坝藏族羌族自治州，地貌以高原藏区，高山峡谷，海拔1000至4500米，野生植被非常的丰富，覆盖率超过80%，是国家自然资源保护区，号称野生植物博物馆。 拥有天然野生虫草、野生藏红花、野生人参、野生黄芪、野生川贝母等多种名贵药材，杜鹃花、酸枣花、金条花、海棠花、金银花、益母草等上万种野花，精华秘源之地，造就了天然野生九寨藏蜜，营养价值极高，让你吃过一次就忘不了。好消息，特大好消息！著名影视明星方清卓倾情推荐的九寨藏。 藏蜜未走出大山，让全国人民都知道真正纯天然的野生藏蜜，原价99元一大瓶，现在大基电话99元5大瓶。等等，前50名拨打电话，我们买5瓶再送给您5大瓶，99元整整10大瓶带回家，足足吃一年，每瓶只需9块9。九寨藏蜜郑重承诺，免费试吃5瓶，不好吃退，买贵了退。买到了是假蜂蜜，勾兑。 蜜退，我们天然野生九寨藏蜜，假一赔十，机会只有一次，赶紧拨打电话抢购吧！
8: 常言道，靠山吃山，靠水吃水，我们家世世代代都住在这。

0: 田大人干嘛的？
1: 我没听夫人说过，你问这个干什么？
0: 我就是特别奇怪，好多军衔比他高的人吧，见了他还特客气。你说他人缘好吧，他还长了张苦瓜脸，我就没见过这样的人。
1: 我哪天帮你问问夫人，你先好好干活。
0: 好。
2: 国长，前田大人。
3: 大佐，
4: 私は他人と食事をする習慣がありません。他の席に移っていただけますか。
2: あなたか。僕の僕は捕まえてた。
4: ちょっとした誤解ですよ。これからは我々に変な尾行はつけないでいただきたい。
2: 既然是误会，为什么您扣着我的脸不放？你是在针对我吗？
4: 高木さんは考えすぎだ。我々の任務が終了すれば、自然と釈放されるでしょう。
2: よし、保密しよう。
4: 何か問題がおありでしたら、直接司令官にお聞きください。我々の間には任務上何の関係もないわけですから。それに保密条例は我々のこのような会話ですら記録して残さなければならない。とても面倒なんですよ。